Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktualne sezone radova na putovima, vozači očekuju povremeni zastoji i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, tako da se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Pretežno sunčano vrijeme danas u Crnoj Gori, tokom dana toplo vrijeme, jutro je svježe, naročito u sjevernim predjelima gdje se ponegdje očekuje jači mraz, a po kotlinama magla. Vjetar umjeren promjenjivog smjera iz meteo centra maksimalno dnevno najavljuju do 28 stepeni. Na Cetinju sunčano i tekako svježe jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 3 stepena.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića, broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
1: Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Vrijeme je za vijesti iz kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras gostuje međunarodna pozorišna trupa iz Holandije sa predstavom Life Lines. Riječ je o savremenoj plesnoj pozorišnoj predstavi na engleskom jeziku koja kroz pokret, muziku, video i fizički teatar povezuje dvije istorijske ličnosti, spiritualistkinju Madame Blavatsky i psihologa Sigmunda Freuda. Ritualni ples, džez i balkanski ritmovi izvode se uživo na sceni. Predstava počinje u 20 časova. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica, žena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena utorak u kongresnoj sali hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandro Bugarski i Branimira Popovića. Joneskova Ćelava pjevačica kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda. Zbirka poezije Krik majčine duše Silvane Rakić bit će predstavljena utorak 6. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastale su još tokom 90. godina. Iako su stihovi pisani prije više od dvije decenije, knjiga je ugledala svjetlo zdana tek 2025. godine i to uz podršku nagovora i nagovor autorkine porodice, navode iz biblioteki čitaonice Njegoš. Zbirka poezije Krik majčine duše objavljena je dakle 2025. godine, a iste godine Rakić je objavila i knjigu pod nazivom Koračam do snova. Narodni muzej Crne Gore povodom crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Njegoš kad je bio dijete. Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola koji kroz crtež ili sliku mogu da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima. Odabrani radovi biće predstavljeni na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, koja će biti otvorena 10. novembra. Radove možete slati do 31. oktobra, a prijavni formular i sve potrebne informacije nalaze se na sajtu Narodnog muzeja. Studentska filmska produkcija Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja predstavljena je u Ljubljani u okviru festivala koji organizuje Akademija za gledalište, radio, film i televiziju Univerziteta u Ljubljani. U programu pod nazivom Studijski filmovi iz Cetinja prikazano je 7 kratkih igranih filmova nastalih u okviru studijskog programa Film i mediji Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju. Ovogodišnje izdanje posebno je jer ova institucija obilježava 80 godina trajanja. Poštovani slušalci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Art Info u programu Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: i pobuna širom Srbije koji su uslijedili nakon što je Savezna izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsjednika SRJ održanim 24. septembra 2000. godine. Dvije osobe su poginule, a desetine su povrijeđene u pucnjavi koja je sinoć izbila u gradiću u američkoj saveznoj državi Georgiji tokom velike proslave škole i pobjede školskog fudbalskog tima. Neki od 30 povrijeđenih imali su prostrijelne rane, saopštili su iz biroa za istraživanje Georgije. U ruskom napadu novođenim aviobombama na Sumsku oblast poginula je jedna osoba dok je 13 povrijeđeno, među kojima i jedno dijete, saopštile su lokalne vlasti. Ruski dron pogodio je sjeverni most preko Dnjepra u Kijevu, pri čemu su povrijeđene dvije osobe, objavio je britanski Guardian. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici sa Jermenijom utakmicu četvrtog kola grupe C2 Lige Nacija. Sokoli su ostvarili maksimalni učinak, imaju sve tri pobjede i prvi su u grupi, što znači i na pragu plasmana u B diviziju. Večerašnji meč biće im četvrti u 11 dana. Utakmica počinje u 20:45. Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 11 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
1: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije jedna servisna informacija. Stanovnici naselja Crna Greda od 10 časova su bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži, saopšteno iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacije.

0: kokoš Jelena Vujović. Cetinje info. Osnovna škola Lovćinski partizanski odred danas obilježava dan škole uz svečanu priredbu koja će okupiti učenike, nastavnike, saradnike i prijatelje škole. Poručuju da je ovo prilika za druženje, susret generacija i evociranje uspomena uz podsjećanje da školu ne čine samo učionici i hodnici, već prije svega ljudi koji su u nju utkali dio sebe i ostavili trag u odrastanju brojnih generacija.
1: Cetinje info.
0: Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru Stega danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost organizuje panel diskusiju pod nazivom Između pripadnosti i lojalnosti, država, identiteti i evropski put Crne Gore. U programu učestvuju Vladimir Nikaljević, Zoran Ljumović, Srđe Pavlović i Sanja Orlandić, koji će iz različitih perspektiva otvoriti razgovor o savremenim društvenim i političkim procesima u Crnoj Gori, izazovima očuvanja identitetske pluralnosti i mjestu države u procesu evropskih integracija. Panel diskusija je otvorena za javnost i počinje u 19 časova.
1: Cetinje info.
0: U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras gostuje međunarodna pozorišna trupa Transversal Theatre Company iz Holandije sa predstavom Lifelines Blavatsky Freud Experience. Riječ je o savremenoj plesnoj pozorišnoj predstavi na engleskom jeziku koja kroz pokret, muziku, video i fizički teatar povezuje dvije istorijske ličnosti, spiritualistkinju Madame Bovarski i psihologa Sigmunda Freuda. Ritualni ples, džez i balkanski ritmovi izvode se uživo na sceni. Predstava počinje u 20 časova.
1: Cetinje info.
0: Kulturno-umjetničko društvo Njegoš nije se plasiralo u finale Međunarodnog plesnog festivala u Južnoj Koreji. Znači, na festivalu koji se održava od 2003. godine ima status počasnog kulturnog turističkog festivala. Predstavljaju se folklorni i plesni ansambli iz 24 države sa 5 kontinenta. Crnu Goru predstavlja ekipa od 10 parova i dvije djevojke koje je pred međunarodnom publikom izvela crnogorske igre i tradicionalni repertoar Kude Njegoš u koreografijama Sava Vuč.
1: Cetinje info.
0: Kultna komedija Ćelava pjevačica je žena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena utorak u kongresnoj sali hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Joneskova Ćelava pjevačica kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
1: Cetinje info.
0: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena utorak 6. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš. Promocija počinje u 18 časova. Ovi autobiografski stihovi nastali su još 90. godina, a u rukopisu su stajali sve do prošle godine kada su objavljeni na nagovor autorkine porodice.
1: Cetinje info.
0: Evropska unija diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održat će se u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu sa početkom u 11 časova. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske moći ćete neformalno da razgovarate s ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznate više o njihovoj tradiciji i kulturi. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera i kao prilika za sve koji žele izbliza da upoznaju ove evropske kulture ili razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
1: Cetinje info.
0: Narodni muzej Crne Gore poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu Njegoš kad je bio dijete, namijenjen je djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola koji kroz crtež ili sliku mogu da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim darima. Odobreni radovi biće predstavljeni i na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju, koja će biti otvorena 10. novembra. Konkurs je aktivan do 31. oktobra.
1: Cetinje info.
0: Jedno isti sport, rukometaši Lovćana upisali su drugu pobjedu u crnogorskom prvenstvu pošto su meča druge runde savladali Rudar u Mojkovcu. Rezultat utakmice 32:21.
1: Cetinje info.
0: Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 20 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Sve ove informacije detaljnije i opširnije čitate na portalu Cetinski list uz vijesti iz države, regiona i svijeta. Narodno izdanje emisije Cetinje info programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju.
2: Glas prijestolnice.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Vrijeme je za vijesti iz kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras gostuje međunarodna pozorišna trupa iz Holandije sa predstavom Life Lines. Riječ je o savremenoj plesnoj pozorišnoj predstavi na engleskom jeziku koja kroz pokret, muziku, video i fizički teatar povezuje dvije istorijske ličnosti, spiritualistkinju Madame Blavatsky i psihologa Sigmunda Freuda. Ritualni ples, džez i balkanski ritmovi izvode se uživo na sceni. Predstava počinje u 20 časova. Kultna komedija apsurde Ćelava pjevačica, žena UNESCO u režiji Jagoša Markovića, bit će izvedena utorak u kongresnoj sali hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandro Bugarski i Branimira Popovića. UNESCO-va Ćelava pjevačica kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda. Zbirka poezije Krik majčine duše Silvane Rakić bit će predstavljena utorak 6. oktobra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastale su još tokom 90. godina. Iako su stihovi pisani prije više od dvije decenije, knjiga je ugledala svjetlost dana tek 2025. godine i to uz podršku i nagovor autorkine porodice, navode iz biblioteki čitaonice Njegoš. Zbirka poezije Krik majčine duše objavljena je dakle 2025. godine, a iste godine Rakić je objavila i knjigu pod nazivom Koračam do snova. Narodni muzej Crne Gore povodom crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Njegoš kad je bio dijete. Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola koji kroz crtež ili sliku mogu da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima. Odabrani radovi biće predstavljeni na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dato Đurić, koja će biti otvorena 10. novembra. Radove možete slati do 31. oktobra, a prijavni formular i sve potrebne informacije nalaze se na sajtu Narodnog muzeja. Studentska filmska produkcija Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja predstavljena je u Ljubljani u okviru festivala koji organizuje Akademija za gledalište, radio, film i televizijo Univerziteta u Ljubljani. U programu pod nazivom Studijski filmovi iz Cetinja prikazano je 7 kratkih igranih filmova nastalih u okviru studijskog programa Film i mediji Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju. Ovogodišnje izdanje posebno je jer ova institucija obilježava 80 godina trajanja. Poštovani slušalci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Art Info u programu Radio Cetinje.
2: Art Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
2: Oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pripremni radovi na gradnji brze saobraćajnice na dionici Marković i Lastva Grbaljska, odnosno obilaznici Budva, počeće danas, saopšteno iz Monteputa. Svečana ceremonija zakazana je za 12.30 u Lastvi Grbaljskoj. Dionica počinje kod petlje Marković, a ugovoreni rok iznosi 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Prije 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončena vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su uslijedili nakon što je Savezna izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsjednika SRJ, održanim 24. septembra 2000. Dvije osobe su poginule, a desetine povrijeđene u pucnjavi koja je sinoć izbila u gradiću Američkoj saveznoj državi Georgiji tokom velike proslave škole povodom pobjede školskog fudbalskog tima. Neki od 30 povrijeđenih imali su prostrijelne rane, saopštili su iz biroa za istraživanje Georgije Festa. Ministar prosvete Francuske Edouard Geoffroy izjavio je danas da širom Francuske potpuno ili djelimično su zatvorene 500 škola zbog talasa učeničkih protesta koji zahvata tu državu. Nastava će biti potpuno obustavljena u ovim školama jer nije su ispunjeni bezbjednosni uslovi, a ministar je istakao da su 24 škole zapaljene ili opljačkane od početka učeničkog pokreta. Učenici francuskih srednjih škola tvrde da je njihovo obrazovanje otežano, između ostalog zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktualnosti, želimo vam dobar dan. Stanovnici naselja Crna Gređa je bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Kako navode, do oštećenja cjevovoda došlo je prilikom izvođenja privatnih građevinskih radova na području tog naselja.
0: Cetinje Info.
1: Osnovna škola Lovćinski partizanski odred danas obilježava dan škole uz svečanu priredbu koja će okupiti učenike, nastavnike, saradnike i prijatelje škole. Oni poručuju da je ovo prilika za druženje, susret generacije, evociranje uspomena uz podsjećanje da školu ne čine samo učionice i hodnici, već prije svega ljudi koji su u nju utkali dio sebe i ostavili trag u odrastanju brojnih generacija. Opširnije o ovom događaju u 14:30.
0: Cetinje Info.
1: Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru Stega danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost organizuje panel diskusiju između pripadnosti i lojalnosti, država, identiteti i evropski put Crne Gore. U programu

0: A kroz pokret, muziku, video i fizički teatar povezuje dvije istorijske ličnosti. Predstava počinje u 20 časova.
1: Cetinje Info.
0: Kud Njegoš nije se plasirao u finale Međunarodnog plesnog festivala u Južnoj Koreji. Na festivalu, koji se održava od 2003. godine, ima status počasnog kulturno-turističkog festivala, predstavljaju se folklorni i plesni ansambli iz 24 države sa 5 kontinenta. Crnu Goru predstavlja ekipa od 10 parova i dvije djevojke, koja je pred međunarodnom publikom izvela crnogorske igre i tradicionalni repertoar Kuda Njegoš.
1: Cetinje Info.
0: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića već izvedena u utorak u kongresnoj sali Hotela Grand sa početkom u 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Ova predstava kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosi među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
1: Cetinje Info.
0: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena u utorak 6. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Promocija počinje u 18 časova. Ovi autobiografski stihovi nastali su još 90-ih godina, a u rukopisu su stajali sve do prošle godine, kada su objavljeni na nagovor autorkine porodice.
1: Cetinje Info.
0: Narodni muzej Crne Gore poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Njegoš kad je bio dijete. Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola, koji kroz crtež ili sliku mogu da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima. Odabrani radovi biće predstavljeni na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, koja će biti otvorena 10. novembra. Konkurs je otvoren do 31. oktobra.
1: Cetinje Info.
0: Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 22 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktualne sezone radova na putevima, vozači očekuju povremeni zastoji i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, tako da se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 198 07. Pretežno sunčano vrijeme danas u Crnoj Gori, tokom dana toplo vrijeme, jutro je svježe, naročito u sjevernim predjelima gdje se ponegdje očekuje jači mraz, a po kotlinama magla. Vjetar umjeren promjenjivog smjera iz meteo centra maksimalno dnevno najavljuju do 28 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
1: Oglasi, oglasi.
0: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Vrijeme je za vijesti iz kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras gostuje međunarodna pozorišna trupa iz Holandije sa predstavom Life Lines. Riječ je o savremenoj plesnoj pozorišnoj predstavi na engleskom jeziku koja kroz pokret, muziku, video i fizički teatar povezuje dvije istorijske ličnosti, spiritualistkinju Madame Blavatsky i psihologa Sigmunda Freuda. Ritualni ples, džez i balkanski ritmovi izvode se uživo na sceni. Predstava počinje u 20 časova. Kultna komedija Absurd, Ćelava pjevačica, žena Juneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena utorak u kongresnoj sali hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandro Bugarski i Branimira Popovića. Juneskova Ćelava pjevačica kroz humor i absurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda. Kultna komedija Absurd, Ćelava pjevačica, žena Juneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena utorak u kongresnoj sali hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandro Bugarski i Branimira Popovića. Juneskova Ćelava pjevačica kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda. Narodni muzej Crne Gore povodom crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Njegoš kad je bio dijete. Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola koji kroz crtež ili sliku mogu da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima. Odabrani radovi biće predstavljeni na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić koja će biti otvorena 10. novembra. Radove možete slati do 31. oktobra, a prijavni formular i sve potrebne informacije nalaze se na sajtu Narodnog muzeja. Studentska filmska produkcija Fakulteta dramskih umjetnosti Sa Cetinja predstavljena je u Ljubljani u okviru festivala koji organizuje Akademija za gledalište, radio, film i televiziju Univerziteta u Ljubljani. U programu pod nazivom Studijski filmovi iz Cetinja prikazano je 7 kratkih igranih filmova nastalih u okviru studijskog programa Film i mediji Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju. Ovogodišnje izdanje posebno je jer ova institucija obilježava 80 godina trajanja. Poštovani slušalci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Art Info u programu Radio Cetinje.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check.
1: Left, right. Radio Cetinje.
2: Servisne informacije.
3: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktualne sezone radova na putevima, vozače očekuju povremeni zastoji i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, tako da se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu, utorak pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost. I dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme, u sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 16 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za utorak najavljuju do 28 stepeni.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200 067 631 200. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Vrijeme je za vijesti iz kulture. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras gostuje međunarodna pozorišna trupa iz Holandije sa predstavom Life Lines. Riječ je o savremenoj plesnoj pozorišnoj predstavi na engleskom jeziku koja kroz pokret, muziku, video i fizički teatar povezuje dvije istorijske ličnosti, spiritualistkinju Madame Blavatsky i psihologa Sigmunda Freuda. Ritualni ples, džez i balkanski ritmovi izvode se uživo na sceni. Predstava počinje u 20 časova. Kultna komedija Apsurde, Ćelava pjevačica, žena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena utorak u kongresnoj sali Hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandro Bugarski i Branimira Popovića. Joneskova Ćelava pjevačica kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda. Kultna komedija Apsurde, Ćelava pjevačica, žena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena utorak u kongresnoj sali Hotela Grand od 20 časova. Na sceni gledamo Olgu Odanović, Branka Vidakovića, Dubravku Drakić, Momčila Otaševića, Sandro Bugarski i Branimira Popovića. Joneskova Ćelava pjevačica kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda. Narodni muzej Crne Gore povodom crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Njegoš kad je bio dijete. Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola koji kroz crtež ili sliku mogu da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima. Odabrani radovi biće predstavljeni na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić koja će biti otvorena 10. novembra. Radove možete slati do 31. oktobra, a prijavni formular i sve potrebne informacije nalaze se na sajtu Narodnog muzeja. Studentska filmska produkcija Fakulteta dramskih umjetnosti Sad Cetinja predstavljena je u Ljubljani u okviru festivala koji organizuje Akademija za gledalište, radio, film i televizijo Univerziteta u Ljubljani. U programu pod nazivom Studijski filmovi iz Cetinja prikazano je 7 kratkih igranih filmova nastalih u okviru studijskog programa Film i mediji Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju. Ovogodišnje izdanje posebno je jer ova institucija obilježava 80 godina trajanja. Poštovani slušalci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Art Info u programu Radio Cetinje.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Tinejdžer ostao bez šake u sukobima s policijom u Francuskoj. Organizacije za ljudska prava optužuju policiju za prekomjernu upotrebu sile prema učenicima, uključujući palice, suzavac i gumene projektile. 15-godišnjak je ostao bez šake u sukobima srednjoškolaca i policije za razbijanje demonstracija na sjeveru Francuske, saopštio je lokalni zvaničnik. Incident se dogodio u ponedjeljak, dan uoči nacionalnog protesta sindikata učenika zbog nedovoljnog finansiranja, prenatrpanih škola i loših uslova u obrazovnim ustanovama, piše na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

golova, rezultat je bio 19-11. Ni u nastavku se ništa nije promijenilo, šampion je rutinski odrađivao posao, stigavši do treće vezane pobjede u takmičarskim utakmicama. Najraspoloženiji u pobjedničkoj ekipi bio je Vuk Mrvaljević sa 11 golova, pratio ga i Muhamed Al-Zahari koji je dodao 6. Nastavljamo sa sportom sa Cetinja. Omladinci fudbalskog kluba Lovćen izborili su plasman u polufinale Kupa Južne regije. Cetinjani su u subotu na svom terenu nadigrali favorizovani Petrovac rezultatom 3-1. Apsolutni junak pobjede cetinskog tima bio je Danilo Janković koji je postigao hat-trick. Inače, Janković je ove sezone najbolji strilac Lovćena. Na 6 utakmica u drugoj omladinskoj ligi postigao je 10 golova. U pregledu izdvajamo i sljedeće. Crnogorski međunarodni bokserski sudija Blažo Jabučanin ostvario izuzetan uspjeh na azijskim igrama u Japanu, gdje je zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku najboljih sudija u konkurenciji 26 sudija sa 5 kontinenata. Azijske igre predstavljaju jedno od najvećih multisportskih takmičenja na svijetu koje okuplja najbolje sportiste i sportske zvaničnike iz zemalja azijskog kontinenta. Takmičenje u Japanu okupio je veliki broj sportista u različitim sportovima, a boks je bio jedan od značajnih sportova u programu igara. Posebnu težinu Jabučaninovom rezultatu daje i činjenica da su među sudijama bile i sudije sa iskustvom sa olimpijskih igara, kao i brojni iskusni međunarodni bokserski zvaničnici. I za kraj ovog bloka sljedeće, Petra Mirković sa Univerziteta Donja Gorica triumfovala je na 21. studentskom prvenstvu Crne Gore u tenisu koje je odigrano u Podgorici. Cetinjanka je tako ponovila prošlogodišnji uspjeh saopšteno iz Sportskog studentskog saveza, a kako navode Mirković u konkurenciji 5 djevojaka, igralo se svako sa svakim, ostvarila sve 4 pobjede. Drugo mjesto pripalo je Leili Sijerić sa Pravnog fakulteta koja je po drugi put zastupno osvojila drugo mjesto. Bronzana odličija osvojile su Arnela Sijelić sa Fakulteta političkih nauka i Anja Radulović sa Ekonomskog fakulteta. U nastavku slijedi malo muzike, pa nastavljamo sa sportskim aktualnostima.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200 067 631 200.
1: Oglasi, oglasi.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200 067 631 200.
3: Oglasi, oglasi.

0: 这个
1: 再给你。
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345. 067 355 3-4-5. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića, broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200. Oglasi, oglasi.